Det er fra mig, du lurer, der lurer for at få mål, eller laver mål med det. Lurer med på jer. Åh, hvad er det, siger du? Åh, jeg går fedt, fedt på fedt, som er det bedste i dag, du. Se, og så er jeg sammen og laver det for mig, kan fire gange kvalde. Når jeg lunger det med dig, lærer jeg mig over 11, så kan jeg se. Ja, jeg har ikke taget jo i far umål pensilerne. Jeg har umål kun pensilerne. Ja, det er fejne, at jeg har taget jo i tale spesielt.